0: 私は一日中プルントカール根元むつっと濃密まつげメイベリンボディマスカラメイベリンニューヨーク変わろう
1: 想来一份专属于我的甜蜜组合吗？这是为我特调的新鲜美味哦！
2: 丽蕾心动冰沙，现做就是新鲜，
1: 快来 Seven Eleven 和我一起享用吧！
3: 有你 open， 生活有我 open。
4: 天達、そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。
5: いざ解禁。
6: いざグリーンティーク
5: リスピーサンドザ・グリーンティー抹茶
7: 내가시원하게말해줄게입자마자차가워서더위순삭몸에붙지않으니까시원한바람이왔다갔다시원해서소름
8: 1인1메뉴만하자며밥생각없다며
9: 맞네
10: 그럼마무리할까
11: 든든한식사후가볍게톡털자

0: David Markets. Quality for life.
1: まだいつものまつげ?私は一日中プルントカール。根元むつっと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク。変わろう。
2: 想来一份专属于我的甜蜜组合吗？这是为我特调的新鲜美味哦！
3: 丽蕾心动冰沙，现做就是新鲜，
2: 快 Seven Eleven 和我一起享用吧！
4: 有你 open， 生活有我 open。
5: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.